და მოვავაშ უხოშ ბაგაჰდარ მახაშავის სტუდილალ ირო ბერნამაი მალი სერჰელბსტან ქაშულიანა ბორამა ბრია რადიო დელალ ოხალეკამია ირო ლისელ ფაკი ცეირანა ქო აუჰელბსტან კი ნავდარა ობალკეშა უკავნორა ورم به هفرا ویکو هلوستانی دیرو کی او بالکش ناس بکن او کی بو اوشکو داری بو او هلوستانی ویچنم